0: 再次感谢王丽的精彩演绎，同时我们要请出今天的圆梦嘉宾，还有我们观察团的各位好朋友们来到舞台中央，来，掌声有请他们。
1: 有请。
0: 美在于跨越山河的共鸣，
1: 美在于心与心的交融。
0: 朋友们，此时此刻我们台上的各位外国朋友要用本国语言送出一份最美好的祝福，我们一起来听一听。
2: I wish everyone and their entire family an awesome National Day.
3: Hongera China, na watakia afya njema, mafanikio na utajiri.
4: Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
5: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Чинской Республики, Шеи, годни, годни, счастье.
6: Чаю чине, всех на наилучших народов и нам, а годни культурных успехов.
7: Wishing you all